Ya ile o ye ko ko mo mo ko ye wi ngalo ko mo ele jo leo ra ye tro nul fa nga malo pour fa nga fili fili nga le tru a ta wa tene la tu langa leo le ta tu ele stala sia ki fa le wa fa pena e pa lotel pa lot tel wa ya e se le dress le tu a tu si le mo e no fo le termine ya e hawa ne alo tu fa tu mul pe pe fo le ne fa sa o lo tu a tu si ye ma sa o ele fa i pule te pa lot e pour pa ki ke pa lo ka ya a Ya, malo, aku akan spesial dia cerita wifi sistem lah.